רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני זוכר כמעט הכל מהרגע שנפרדנו, אני לא מפסיק לשאול אם פספסתי בגדול, אולי באמת נועדנו, איך פספסתי את הכל, אני לא ראיתי אז אותנו, עכשיו אני לא יכול לבכות להתחרט, אני חשבתי שנתתי את כל מה שיש לתת, ואם לומר את האמת כשבן אדם נשאר לבד ברגע של ייאוש חולם על כל מה ש...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה ילדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה

0: שכולם חושבים.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתס...

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיי נבו מלא גופות, האש שלי מזויפות שלא תקרא

0: שלא תיפגע ותחשוב שאני לא נורמלית. אתה חומר מדיר לשירים את הכאב פוטנציאלי.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לעצור לו, אם צופרים לי מאחור לו, בדיוק חושבת אם לחתונה מתאים בגד אפור לו, ואם יתאים לי לקשחור לו, ויש לי אקסן לא יודעת אם לחזור לו, ואם הוא שוב יהיה שיגור לו, בבית מרקחת לא יודעת אם פשוט עומדים בתור לו, ואם כדור פה יעזור לו.

אם אתה לא מכיר אותי אז זו טרגדיה, תקרא עליי כתוב בוויקיפדיה שאני שורפת לכולם את הלבלב. מתוק שלי, עדיף חלה ליד בימי

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: השתנה בתוך 20 שנה. עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר, שם עניבה, נהיה קריש נדלן. והשכן, סגר את העסק, ונהיה אדיש, סטלן. ואני, חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים. יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק.
0: בסוף באות מעות, והאצבע על ההדק.

מה קורה גברת, אני כאן, ואת יודעת שאני רק מחפש סימן שתבואי, שתבואי. את ניגשת ואומרת

0: נו אז תגידי לי כן, לא אל תגידי לי לא, בטח לשנינו לא בקצב כל אחד בשלו. אני סומך על עצמי וזה טבעי לפחד, אבל בינינו השילוב הזה עובד.
1: וואי זה היה יפה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מנך השנים עוברות מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו סטולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יפ

החזקתי לך את היד, הלב שלי רעד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

בריא, הצלחת להשיג מה שדמיינתי עם עצמי. כבר קשה לי לנסות, מקווה שהתאפסתי ופתרת כבר את כל הבעיות. הפסקתי לדבר והתחלת לעשות, יש עוד כמה שאלות, מקווה שכשתקרא את זה יהיו לך תשובות.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ניסיתי ללכת, הלכתי במים עד שזה נהיה לי עמוק. רציתי לטבוע, נולדתי גבוה, בפה שלי ממלח החליפו מתוק. אמרו לי תשתוק, אמרו את המשוגע, אמרו זה שלנו, אמרו אל תיגע. אמרו לי תנסה ונתנו לי את הרכב, אבל לא היה לי מורה נהיגה. כמו מחוגה שסובבת, סובבת, אני פה בלופ עם עצמי.

Margarita, olè! Arisha, la señorita, y vamos, vamos! El toque.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: Baby, dime si te vas conmigo, bailaremos en Puerto.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים עיקרים, שלום שלום, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. ובכן, אנחנו באטרה בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, שעתיים מדי יום. את תוכניתנו אטרפה אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, בבארגנים כמו מדי יום, וזה הזמן לומר תודה תודה שאתם איתנו, שיהיה לכם יום מצוין. בוקר טוב ורגוע ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה בשם כל עם ישראל על מה שאתם עושים למעננו, שבורא עולם ישמור אתכם ותשובו לשלום אל משפחותיכם. תודה רבה לכם.

בוקר טוב, שקט ורגוע בכבישים, נאחל לנהגים בכבישים יום ללא פקקים, שיהיה לכם יום שקט ומוצלח, ובכל זאת נבקש ולעטו בזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, וזה הזמן לומר שבזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, יצלמו אתכם, תשלמו כ-10,000 שקלים, כנס ונקודות, זה לא שווה את זה. אז אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית, רק דרך הדיבורית. ונאחל לכם שתגיעו לשלום אל היעדים שלכם. תודה רבה.

0: כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. וזה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם אושר כהן, מנגן ושר, בוא נשמע.
1: לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

יופי של דואט, שמענו את אייל גולן ובנג'מין בוזגלו, יא בנתי. כן, ועכשיו ניתן לכם עוד דואט, חיים משה ויואב יצחק, שני ענקים, והשיר נקרא עד סוף העולם. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. יום שני מוצלח לכולנו.

איזה שילוב, חבל על הזמן. שני ענקים, חיים משה ויואב יצחק, עד סוף העולם. ועכשיו ניתן לכם את אהובתי, אחת שאני מאוד מאוד אוהב, קוראים לה להי טולדנו, והיא שרה על מדמזל. שימו אוזן, שיר מאוד יפה ומיוחד. להי טולדנו.

כן, לילה טוב. שמענו את להיטו לדנו מדמזל, ועכשיו הזמרת הלאומית שלנו, עדן בן זקן, רולקס וקסקט, אחד השירים המיוחדים של עדן. בואו נהנה ביחד.

0: כן, שמענו את עדן בן זקן ועכשיו, דקלה, אחד החדשים, והיא פשוט אומרת, מה לי ולרומנטיקה, בוא נשמע. חדש. היא כותבת ושרה.
1: ולרומנטיקה.
0: ככה זה מתחיל.
1: אני לא מבינה בזה.

0: Pelle romantica, אני לא מבינה בזה, אפילו לא תימא.
1: כן, שמענו את דקלה, מה לי ולרומנטיקה, ועכשיו אהוד בנאי עם בנו עשו עיבוד מאוד יפה ומיוחד, עיר מקלט.

לא להמציא, נועה קיור. כן, תודה לנועה, ועכשיו עוד היה בן אדם.

0: שמאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם, דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו, ועכשיו פנטרה, אייל גולן.
2: אור, לא, לא הפנטר הזה, שים לי פנטרה.
1: כן, זה הקצב שהוא רצה, אייל גולן.

0: מנצחים אותי כל כך מהר. לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: יהורם גאון והלהקות הצבאיות, זה היה ממש כיף ונעים לשמוע, לא מנצחים אותנו. ועכשיו ניתן לכם את דודו אהרון מגדלים.

כן, קרמלה, אחד הלהיטים המיוחדים של משה פרץ, כותב ושר וגם רוקד לפעמים. אז זהו, שמענו את קרמלה ועכשיו ליאון אורקיס

האינטגרציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לעטף, מוסיקה עדכנית וחדשה. עטף באולפן.

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים בשעותם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באתרה בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. נאמר לכם שתוכניתנו עטף אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בברגנים כמו מדי יום, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו. ובכן, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שעה נהיה איתכם עד השעה 12, וזה קודם לפני שנמשיך, נאמר תודה, תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב ובוקר טוב עדיין, ושיהיה לכם יום ללא פקקים, ונבקש סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק ואורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, חורף קיץ אורות דולקים, כך רואים אתכם ונזהרים. ובנוסף בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, זה מסוכן, אז אם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום.

כן, בשעה הזו נביא לכם עוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם הפרויקט של רביבו, עושים שיתוף פעולה יפה והוא מיוחד עם איציק קלה, אמנו ישראל. בוא נשמע.

איזו מדינה נפלאה יש לנו. כן, שמענו את אלי לוזון, ועכשיו גיטרה, בוא נשמע את חיים משה. בבקשה. כן, השיר נקרא גיטרה, חיים משה.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן יהודי בנימין.
1: נו כן, בוודאי, אני איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו לקט מחרוזת נערה. הביצוע הוא כמובן של ליאור מאירה, שימו אוזן. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, שמענו את ליאור מאירה עם המחרוזת שלו, ועכשיו עדן חסון וססון שאולוב.

ארתסי. כן, זה מה ששמענו, ועכשיו אייל גולן, אחד החדשים, החלום שלי, כך נקרא השיר, אייל גולן.

0: אתם מאזינים ליוצאים לבלות
1: כל חמישי
0: משמונה עד עשר.
1: כן, משמונה ועד עשר
0: באולפן.
1: יוצאים לבלות,
0: דודי בנימין.
1: זה אני.
0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: ובכן, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. וכן, עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באטרה בשבילכם. מקווה שנהנתם מהחומרים שהגשנו עליכם. בעזרת השם, גם מחר נהיה איתכם מהשעה 10 ועד השעה 12, אז תהיו איתנו. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולשמה, בא להתראות, שלום שלום.

את הידיים של כולם למעלה גבוה חזק. אני רוצה להזמין לבמה חבר יקר שלי שפגשתי לפני 25 שנים. הוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים שפגשתי, הוא גאון ואני מתה עליו.

0: הולך? איך זה הולך אצלכם?
1: כן, כן, את הכפיים שלנו אנחנו אוהבים פתוחות כמו פיטר איתה.

שרית כפה עלייך. אני מאחל לך כל כך הרבה דברים טובים. אני כל כך שמח בך ובהצלחה שלך ובכל הדברים הטובים שזכית להגיד לעולם הזה. חמסה עלייך ביום הולדת שמח.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: תבואי, די נשבר מהשטויות כבר, אל תבואי. די נמאס מהכבדות, אל תבואי.
1: סתם, את יודעת.

את באה אליי שוב, עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, זמן לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש שפה,

אחי תקשיב טוב איזה סרט, כבר אין לי כוח, נשמע שהתעייפתי, זה כמו שעון חוזר כל יום, וכבר מזמן נשבר לי, אחי תסביר לי איך למרוח, טיפה לברוח, אני כבר לא סימפטי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, אה? כנראה שכבר אין בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה כארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק עם כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה להערב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער, אתה

0: שאתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

למורים ולמורות, לאחים, לאחיות שלי. לגננים שעובדים בשמש, לקופאית מאמש, לחברים, לחברות שלי, לאנשי המסגנים, חיילות.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רביעי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בבית.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

הלכה, ליבי אבל, וכמו חדל פתאום לפעום, הלכה לעד, אני כל כך לבד, לא תשוב עוד, ועצוב עוד לילה וגם יום, אין לי לילה, אבי.

עד למפתן החלחה הגעתי אלי אבוד אבוד בעולמך ענה לתפילתי תן לי סימן

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שאני פרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי, אני פוחד.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.